Ko Nina Badrić na Bubamara i vi, pošto je značajan ovaj den, 16. septembra, ima i posebna poraka. Ovo je Međunarodan den za zaštita na ozonskata obivka. Podsjetnik da moramo da se grižeme za vuzduh od što go dišeme, za planetata što ni dava život. Paralelno, započnuva je Evropskata nedela na mobilnost, a povijek da odbirame čist ekološki transport, velosipet ili prošetka. I sita to ovo društvo na Radio Bubamara, zato što imame čist воздух во етерот. Следна во етерот, Северина.

0: naše skupje.
1: Ovo je naše skupje, Vlada, ja ne stigla slušat Medusega, ako skupje ima svoj prirodan simbol, toga je vodno, definitivno je Miguel Prvite. Koga smo na tema vodno? Žičarnicata na vodno stanova nadvor od upotreba, a votek se podgotovki za temelna rеконструкција и сервисирање. Според изјавата на градоначалникот Орце Георгиевски, деталната проверка покажала сериозни недостатоци, меѓу кои проблем со сензорите за движење